bara se kifie injima alie unkorong sefia dia nga udoksi bas gadi nga na tisongang tobonga kela tisongang tobonga le kela long file ki kitsoa lia ma gadi nga tarasin ke gira na iduo bara se kifie jima lia bas yesi udba le kwela asang bara sefia ambi unwa jito si dien tas le barang na anande nga le ferreye no kwa nyet kel kama alang kelikal na kilma durtia baba dengri jain ki jain na nungi ki nungi dage ki dage